As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet Ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geht weiter. An Tisch da geef dat Schere rein. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an Tau sortieren. Seh ich dat die Ohrwul, denn geef dat Krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum oder auch dick Afen.

Sebastian Kimball för de dør mit en rundskjert. Hans Lee kriegt weit ob dat Lille, dat war ich kracht.